0: Druže moj, kočijašu, pričuli poj?
1: Ne, i ne do Bog.
0: Tako ti očnjeg vida, ob ne video ne druže, pričuli poj?
1: Ne, gluhota beše, ni bubica po travci, ni kamiček u ponor, šum šuma, ni prisen seni. Bežimo, druže.
2: Va,

0: походem zlehne.
1: Bele ružice.
0: Umesili, zamesili, bela ružice. Kolačiće, zemlje, zemlje. Ledni, ledene, iti, iti, pošitala.
1: Bela ružice.
2: Gini mi ginulo malo.
3: Da je za celo.
4: Ari! Sad ori! Vršeno!
5: Pane, čuj, pane, truće iz drvene stube.
6: Pane, čuj, pane, truće iz drvene stube. Pane, čuj, pane, truće iz drvene stube.
4: Pa bjegim skota, nakrivile se i one u veselje. Ljubi ne znače.
6: Zadješ
4: daha ljubi i pabljem srcu je skravno.
0: Nečisti, daj belo, sad je moja. O nebožno lice,
1: o nebožno lice,
4: o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice, o nebožno lice,